0: chalo na galo na elu shalanga ulu muna senalize chaba tena kagula iza bateres
1: mulize nkulufa kapira nga mafelelezo
0: changa ah bateres senalize nga senaka mitagulia wa sesa feli satole la hotel vana la vutano munga pilo akala tani kamisali sama kapina kavo masasubanda batinkanga
1: kanga ni nanchambia sekaya queen v mutalpa.